0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: do something. Let's make a bet. Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, Baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: of. Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: knows, who knows.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan a fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teacă din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de luni, început de săptămână. O să fie o dimineață cum trebuie, în care în ritmul nostru bun ajungem la ritmul bun al tuturor. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

67 minute, bună dimineața zilei de 14 septembrie. 14 septembrie, o zi importantă din multe puncte de vedere și putem să începem cu unul pe care îl vor avea pe buze astăzi mulți, și anume înălțarea Sfintei Cruci. Este o sărbătoare creștină foarte importantă. De asemenea, în România este ziua inginerului. A fost instituită în anul 2000 printr-o hotărâre de guvern și de atunci, iată, de peste 26 de ani, practic, se celebrează ziua inginerului. La mulți ani către toți cei care sunt ingineri. Este și ziua muntelui, o zi care marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpații României. La mulți ani celor care sunt pasionați de munte și a celor care au activități legate de munte. Astăzi e o zi care ne duce în istorie, pentru că în 14 septembrie, dar în 1472, un lucru simpatic, domnul Moldovei Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua soție, practic, a domnitorului. Iar în 1658 se sfârșește domnia lui Gheorghe Racoții, al doilea principele Transilvaniei. În 1752, Imperiul Britanic adoptă calendarul gregorian, practic a sărit 11 zile, pentru că din 2 septembrie a ajuns în 14 septembrie. O chestiune internațională de curiozitate, în 14 septembrie 1822, Jean-François Champollion, orientalist de profesie, a descifrat o inscripție egipteană din epoca lui Ramses al II-lea, practic a rămas în istorie ca cel care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică. Iar în 1895 a fost inaugurat podul peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, proiectat și construit de inginerul Angel Salini, care era la acea vreme cel mai lung pod, 4.088 de metri, cel mai lung pod din Europa continentală și era atunci al treilea pod din lume. Iar în 1926 s-a terminat prima locomotivă cu aburi care a fost construită la Reșița. În 1928 a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman din munții Bucegi, un monument închinat eroilor ceferiși căzuți în timpul Primului Război Mondial, și a fost construit între anii 1926-1928 din inițiativa reginei Maria și a regelui Ferdinand I. Mai putem menționa și anul 1960, atunci s-a constituit în 14 septembrie Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC-ul, așa cum mai auzim uneori în diverse discuții sau analize pe economie. Organizația are în prezent, din câte știu, 13 state membre, iar sediul este la Viena. În 1996, la Târgu Jiu, a avut loc, sub auspiciile Fundațiilor Internaționale Constantin Brâncuș, solemnitatea deschiderii șantierului de dezasamblare a coloanei fără sfârșit prin montarea primelor două module. A fost un moment mai aparte, să zicem. Iar în anul 2015, ultima chestiune, că pe urmă deja sunt prea multe și nu le mai țin minte, dar în anul 2015 s-a realizat prima observare a undelor gravitaționale anunțată de colaborările dintre două instituții mari, LIGO și Virgo. La 11 februarie practic se făcea această anunțare, dar observarea 11 februarie anul următor, dar observarea s-a făcut în 14 septembrie 2015. La mulți ani, să spunem celor care își aniversează ziua de naștere, la mulți ani și ție, drag ascultător, dacă ești sărbătorit al acestei zile. Este și ziua lui Papa Leon al XIV-lea, Papa al Bisericii Catolice, de altfel al 267-lea Papa al Bisericii Catolice și suveran al statului Cetății Vaticanului din mai anul trecut. Actrița americană Melissa Leo și actorul englez Andrew Lincoln și el sunt sărbătoriți aia acestei zile. Handbalista noastră Narcisa Lecușanu este sărbătorită. Corneliu Porumboiu, celebru regizor, scenarist și producător de film, Corneliu Porumboiu este de asemenea sărbătorită al zilei. Și mai menționez două nume: gimnasta noastră Laura Jurca și actorul american

0: Logan Henderson. La mulți ani încă o dată celor care au un motiv special de sărbătorire astăzi. Îndrăznesc să cred că muzica faină pe care am pregătit-o noi la Radio Transilvania întregește atmosfera ta de sărbătoare.
1: Radio Transilvania.

0: 6:15 minute, o dimineață în care poate nu ne ajută să știm care e treaba cu cerealele, dar poate totuși, de ce nu, să avem habar de ce se întâmplă în jurul nostru. România ar putea înregistra un nou nivel record la producția de cereale estimată de Comisia Europeană la 23,6 milioane de tone pentru noul an agricol. Este o evoluție pozitivă care ar permite țării noastre să avanseze foarte mult în clasamentul Uniunii Europene, să devină chiar al patrulea cel mai mare producător european, practic să devanseze alte state din regiune cu tradiție în agricultură. Acum, revigorarea sectorului agricol e susținută în principal, desigur, de condițiile meteorologice mult mai favorabile comparativ cu anii anteriori, care au fost marcați de secetă mult mai severă, fapt ce a dus la obținerea unor randamente substanțial crescute la hectar anul ăsta. Principalele culturi care impulsionează această performanță sunt grâul și porumbul, unde s-au înregistrat suprafețe mai mari care au fost cultivate cu grâu și cu porumb și, mă rog, și nivelul practic ridicat al recoltei a fost peste satisfacție, să zic așa. Această producție consistentă consolidează poziția asta strategică pe piața externă, că e foarte important să fie acolo în top, asigură totodată necesarul de consum intern pentru populație, pentru sectorul zootehnic. Nu știu dacă ai avut acțiuni care să se intersecteze cu cerere de cereale sau, mă rog, tot felul de semințe de genul acesta. Întâmplător, chiar dacă eu nu am activități directe cu așa ceva, m-am tot nimerit în conjuncturi în care am văzut cât de mare este cererea, acum se pun prețurile de către cei care sunt cultivatori și așa mai departe. E fascinant, într-un fel, deci chiar dacă nu ai tu direct o implicare, s-ar putea să ți se pare și ție interesant să urmărești. Oricum, disponibilitățile mari pentru export oferă un avantaj competitiv foarte mare în comerțul regional și internațional de cereale și contribuie la încercarea asta de echilibrare a balanței comerciale din sectorul agroalimentar. Marshmallow în minutele următoare, Another Drink, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:25 de minute, o chestie interesantă pe care am văzut-o în alte parte a lumii decât în țara noastră, dar oricum nu foarte departe, în Belgia mai exact, a pornit sau s-a observat o tradiție inedită numită drop-off, care îi ajută pe copiii din Belgia să-și dezvolte independența și încrederea în sine încă de la vârste fragede. În cadrul acestei activități, care practic e organizată de cluburile de cercetași, tinerii sunt lăsați noaptea în pădure sau într-o zonă rurală necunoscută, fără părinți, fără telefoane inteligente, fără dispozitive GPS, iar misiunea lor este să găsească drumul de întoarcere către tabără, folosind doar o hartă clasică, o busolă și indicațiile pe care le pot cere de la localnicii întâlniți pe traseu. Acum, ideea de a lăsa copiii singuri noaptea poate părea foarte riscantă, dar totuși întreaga aventură este organizată cu măsuri stricte de siguranță. Cercetașii parcurg traseul în grupuri mici, liderii adulți supraveghează totul îndeaproape. De fapt, merg în urma lor la o distanță sigură sau oricum să monitorizeze traseul într-un fel discret, gata să intervină în caz de vreo urgență. Participanții sunt instruiți în prealabil cum să se orienteze pe teren, adică nu sunt puși acolo hop-top. Există o serie de indicații înainte, da? Cum să colaboreze, cum să acționeze responsabil dacă întâmpină dificultăți pe drum și așa mai departe. O experiență care le oferă copiilor ocazie de a învăța să ia decizii rapid în echipă, să comunice deschis cu oamenii din jur, să-și depășească temerile legate de întuneric sau, mă rog, de necunoscut. Prin renunțarea asta temporară la tehnologie și la sprijinul direct al părinților, acești copii belgieni câștigă o lecție valoroasă, cred, nu? De autonomie până la urmă. Descoperă că pot face față unor situații neprevăzute prin propriile puteri și prin sprijin reciproc de asemenea. Cred că e un exercițiu foarte fain. Nu știu exact dacă se face și în țara noastră. Poate și pe aici, pe undeva. Eventual cineva care are experiență de cercetășie. Aș avea curiozitatea asta să trimită un mesaj pe Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. În ce măsură ai experimentat și tu așa ceva dacă ai făcut parte din cluburi de cercetași?
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6:32, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea găzduiește ediția a patra a evenimentului Gusturi și Tradiții din Bihor. E un festival dedicat mâncărurilor specifice și culturii locale și se desfășoară în weekendul acesta ce va veni. Vizitatorii sunt așteptați în parcul din fața muzeului să se bucure de o atmosferă autentică, da? Accesul e complet gratuit pentru toată lumea din ce am văzut, iar punctul de atracție principal îl reprezintă gastronomia tradițională bihoreană, pregătită cu grijă de bucătarii locali. Cei prezenți vor putea gusta preparate super alese. Vorbim de sarmale de diverse feluri, inclusiv cu păsat, toroș, loște cu rechi, plăcinte de beiuș, moșocoarne, scoverți proaspete. Și pe lângă, deja îmi închipui că aș fi acolo să le gust. Pe lângă bucatele gustoase de care vorbeam, la tarabe sunt și meșteșugari sau producători din zonă, da, la care poți găsi tot felul de ingrediente locale sau tot felul de articole interesante de cumpărat. Sărbătoarea asta a bunătăților e completată și de un program artistic. Vor fi dansatori, muzicieni, va fi multă voie bună, ansambluri care să anime atmosfera acolo, va fi foarte, foarte fain și sunt veniți din diverse locuri, nu sunt doar din Oradea. Așa că dacă ai timp, 19-20 septembrie, 18-20 septembrie sunt zilele în care poți să te bucuri de această sărbătoare a gusturilor și a culturii locale, practic, în Oradea. Transilvania.

0: 6:38, să-ți fie cafeaua pe gustul tău, să-ți fie micul dejun pe gustul tău și, practic, să-ți fie tot programul așa cum ți-l dorești. Astăzi, sigur, este zi de luni, dar trebuie să o acceptăm ca atare. Până la urmă, face parte din viața noastră și dimineața de luni. O dimineață care, sigur, nu poate fi întru totul dedicată cititului, dar, în perspectivă, poate ar fi interesant să pui mâna pe romanul Camping, scris de Lavinia Braniște. Acest roman a fost inclus pe lista lungă a nominalizărilor la premiul Medicis 2026 la categoria romane străine. Cartea urmărește întoarcerea unei românce după aproape două decenii de migrație și a apărut în limba franceză la în traducerea lui Sylvain Odeghenar. Poate ai urmărit acest, să zicem, influencer literar cu ghilimelele de rigoare. Are un tip foarte, foarte fain. Am început așa dintr-o curiozitate să îl urmăresc pe canalul lui acum câțiva ani și încet, încet m-am prins de sau m-am lipit, să zicem, de informațiile lui. E un tip care face fiecare secundă să fie interesantă, chiar dacă poate nu ești neapărat la intersecția cu limba franceză. Are un farmec aparte acest domn special. De altfel, el a și fost în România, am văzut anul acesta în mai multe rânduri, la mai multe evenimente, sigur toate legate de partea culturală și de carte. Lista finală a nominalizațiilor, apropo de premiul de care vorbim, va fi publicată luna viitoare, peste o lună, practic, în 15 octombrie, iar decernarea premiilor va avea loc în 2 noiembrie. Pe platforma Citești Oficial poți să găsești mai multe detalii dacă vrei să urmărești acest premiu și, mă rog, decernările și toate aspectele ce țin de premiul Medicis.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

ascultat acum. Cele mai apreciate hituri. Ora 6:44 de minute. Cu Baus continuăm, însă înainte de asta ne organizăm un pic și în sensul în care pe pagina de Facebook pregătim o întrebare în câteva minute. Așa că atunci când ai un pic de timp, te așteptăm să lași răspunsul tău. De altfel, în fiecare dimineață facem asta. Bună dimineața!

0: 6:48, cum merg lucrurile? Au pornit rotițele, motoarele s-au încălzit astfel încât să fie lucrurile pe făgașul normal pentru această dimineață. Să sperăm că sunt în plan toate, sunt în grafic toate, sperăm că și banii sunt în grafic, în graficul care se poate, într-un grafic realist, e adevărat, pentru că oricum ar fi, cred că trebuie să fim și realiști atunci când ne stabilim niște dorințe, niște nu știu, cadouri pe care vrem să ni le facem sau niște îmbunătățiri de orice fel pe care le avem în vedere. După cum reiese din datele Institutului Național de Statistică pentru anul trecut 2025, să știi că o gospodărie din țara noastră a economisit în medie 1361,6 lei pe lună, ceea ce înseamnă undeva la 14,5% din veniturile realizate de acea gospodărie. Nivelul economiilor a scăzut un pic în comparație cu anul anterior, da, s-a înregistrat o reducere de sub un punct procentual, 0,7 mai exact. Mai surprinzător, cea mai mare pondere din venituri a fost pusă deoparte în regiunea sud-vest Poltenia, da, a devansat chiar zona de București-Ilfov, iar la polul opus, cu cele mai mici economii, s-a aflat regiunea nord-est. În funcție de profilul și, mă rog, ocupația capului de familie, comportamentul financiar variază foarte, foarte tare. Raportat strict la veniturile pe care le obțin, pensionarii reușesc să aibă cea mai ridicată rată de economisire, pun deoparte undeva la 18% din bani. În schimb, gospodăriile conduse de persoanele care se ocupă cu agricultura sau cei care sunt șomeri înregistrează cele mai reduse economii din întreaga țară. Sigur, acum, apropo de toate astea, există niște explicații pe care poate le ai la îndemână, dar nu neapărat insist pe chestiunea asta. Sunt niște date ale INS-ului pe care le urmărim deocamdată obiectiv. Dacă privim lucrurile prin prisma sumelor totale strânse, persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani ocupă primul loc în clasamentul ăsta de economisire. Gospodăriile din această categorie de vârstă au economisit lunar o medie de 1680,2 lei. E o valoare cu aproximativ 20% mai mare față de media generală a tuturor gospodăriilor românești. Acum, chestia asta cu economisirea, sigur că atunci când vremurile sunt mai grele, ai zice că economisești mai greu, poate chiar deloc, însă realitatea ne arată că oricum ar fi, oamenii economisesc și e normal să fie așa, pentru că niciodată nu știi, frate, ce vine luna următoare. Undeva trebuie să ai o rezervă. Eu am experimentat o perioadă în care nu am pus deloc deoparte, în ideea în care toate lucrurile mergeau strună, băi, și pe urmă când a venit pandemia, horror. Deci din experiența mea recomand tuturor să nu mai să nu ne lăsăm descoperiți. Știi cum e și vorba aia cu banii albi pentru zile negre? Nu mi-aș dori să avem zile negre, dar îmi doresc să avem mulți bani albi, adică multe economii pe care să le avem la îndemână și pe care să le folosim și de plăcere, nu numai de nevoie.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6 și 55 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri și să spui ce opinie ai în legătură cu, cu conceptul de adults only. Cu alte cuvinte, într-un restaurant să poată să servească masa doar adulții, să fie o atmosferă foarte liniștită, să fie totul sub un control de tip adult și comportament adult. Crezi că dacă există astfel de restaurante e un lucru rău sau e foarte ok că până la urmă diversifică plaja de restaurante dintr-un oraș? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în fiecare dimineață, câte o întrebare interesantă, poți să răspunzi oricând la ele. Noi citim toate comentariile oricând sunt ele lăsate, iar dacă reușești în această dimineață, la sfârșitul întâlnirii noastre chiar le o să enumer și răspunsul tău între cele ale ascultătorilor Radio Transilvania. Suntem pe final de oră. Gia Crăciun ne prezintă imediat știrile. Irina Gașpar sunt eu. Ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții se scumpesc din nou. Motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan a fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România. Asta în condițiile în care peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Companiile din sectorul agroalimentar, care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, ceea ce a ajutat peste 326.000 de persoane vulnerabile. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04, să vedem temperaturile pe care le avem în acest moment în orașele din Transilvania. 8 grade la Bistrița și la Beclean. 9 grade ca media orașului avem la Satu Mare, de asemenea la Luduș, la Zalău, la Mediaș, 9 grade și la Turda și la Carei, 10 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Alești și la Beiuș, tot 10 grade Celsius. Un cer norat peste Transilvania în preponderență, un pic mai senin și mai frumos se pare peste Oradea, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Ei bine, pe șosele să vedem intervalele pe care le putem întâlni. Dacă pornim, de exemplu, de pe calea Mănășturi și vrem să ajungem la aeroport, în Cluj, 23 de minute, mergând pe ruta directă, pe clinicilor, cum ar veni, și apoi se continuă cu Napoca, Dorobanților și așa mai departe. Foarte puține locuri în care este aglomerație în acest moment, așadar traseul acesta pare să fie destul de degajat. Din Apahida, venind spre centrul Clujului, din Apahida din centru până în Piața Avramian, cu 28 de minute indică acest calculator al nostru de timp necesar, și dacă pornim din centrul Floreștiului să ajungem până în Piața Unirii, 26 de minute, ar părea că este destul de în regulă la acest moment. Timpul probabil se prelungește pe măsură ce ne îndreptăm către ora 8. Sunt Ion. Dacă suntem în Sunt Ion, în Oradea, și vrem să ajungem în Velența, 18 grade mergând pe centură, 19 grade dacă mergem pe zona industrială, iar din Oșohei, din centru și până în Ioșia, 16 minute dacă mergem pe centură, pe partea de ocolire.

0: susține, e un concept pe care îl dezagrezi, crezi că ar putea să existe, fără să deranjeze chiar pe toată lumea, restaurante cu acest concept?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

7 și 10 minute. Bună dimineața! Cum crezi că e conceptul ăsta de adults only într-un restaurant? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri să lași comentariul tău. Conceptul ăsta doar adulți într-un restaurant, unii spun că poate să fie bun, dar că depinde mult de poziționarea localului și de publicul pe care vrea să-l atragă. Tu ce crezi? Ce părere ai? Cum ai reacționa dacă ai afla că un restaurant din orașul tău are acest concept de adults only? Ar putea să fie câteva argumente pro și contra, așa cum am gândit eu la modul general. Poate ca argumente pro, de ce ar vrea un restaurant să aibă un astfel de concept? În primul rând, atmosfera este mai liniștită, da? În general, când sunt mulți copii într-un restaurant, aceștia, în spiritul specific, aleargă, fac zgomot, mai plâng, mai, mă rog. Pe urmă, unii manageri de restaurante spun că în felul acesta oferă clienților o experiență oarecum mai premium, adică poate susține ideea de fine dining, un cocktail bar sau, mă rog, chestiuni care țin de o cină romantică sau o cină în care lucrurile, sau o masă în care lucrurile să decurgă fără perturbări. De asemenea, alții manageri de restaurante spun că au spus că în felul ăsta și-au targetat mai bine publicul. Ei se adresează doar oamenilor care caută o experiență relaxantă, cuplurilor sau anumitor grupuri de prieteni care înțeleg ce înseamnă să ia masă la un restaurant fără să fie un deranj în preajma lor. Alții au spus că în felul acesta oferă mai mult confort pentru clienți, cumva, mai ales în a doua parte a zilei, când oamenii ies special pentru experiență și nu doar ca să mănânce. Și în plus, chestiunea asta poate deveni un element de brand, după cum am mai văzut din partea altor manageri. Adults only poate diferenția restaurantul de o concurență și atunci alegerea este mai specială atunci când, mă rog, când alegi restaurantul în sensul ăsta. Iar ultima chestiune pe care aș putea să o menționez la argumente pro...

0: că se face un control mai bun asupra atmosferei, pentru că totul poate fi menținut într-o anumită zonă. Desigur, dacă vorbim de restaurante care își aranjează atmosfera într-un anumit fel. Contra. De ce cineva ar fi împotriva acestui concept? Ei bine, unii manageri au spus că sunt împotriva acestui concept pentru că ar pierde clienți, familiile cu copii să fie excluse complet înseamnă că pierd într-adevăr o parte importantă din clientelă și nu-și doresc asta. De asemenea, alții au spus că ar putea fi poziționat restaurantul ca prea elitist sau discriminatoriu, mai ales că de multe ori comunicările sunt cu mici deficiențe și de acolo pot apărea mari probleme. Se restrânge până la urmă piața, nu? Un restaurant care funcționează foarte bine pentru adulți poate avea mai puțin ocazii de a atrage grupuri familiale în cazul în care ar fi acest concept. Deci de asta unii manageri se opun înspre a încerca măcar așa ceva și de asemenea, după cum au spus ei, ar putea să creeze reacții negative online, adică oamenii pot interpreta adults only ca nu ne plac copii, chiar dacă intenția managerilor care agrează acest concept este doar să păstreze o anumită liniște, o anumită atmosferă. Pe urmă, unii au spus că le-ar fi greu să justifice în anumite tipuri de restaurante conceptul ăsta. De exemplu, într-un casual restaurant sau, mă rog, într-o cafenea, regula poate părea exagerată, că până la urmă, în ce măsură chiar așa de tare te deranjează prezența copiilor încât să fii nevoit să recuși la asta, da? Deci e într-adevăr complicat dacă nu ai o intenție clară. Și există și problema vârstei, trebuie stabilit clar dacă e 18 plus 16 plus alt prag, în ce interval orar se aplică și așa mai departe. Deci alte detalii la care probabil într-o primă secvență nu te-ai gândit sau poate cine știe, o fi fost chiar prima întrebare. A mea nu a fost, dar e interesant de analizat lucrurile astea. În România încă nu este o preponderență, există doar... Se discută despre asta, dar nu am întâlnit, sau cel puțin în ultima vreme când am avut de mers pe undeva, nu am întâlnit acest concept. Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să spui care e opinia ta apropo de conceptul de adults only într-un restaurant.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: 7:19 minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este: cum consider că e conceptul de adults only într-un restaurant? Spuneam mai devreme anumite argumente pro și contra pe care le-am avut în vedere, dar te rog să completezi lista cu cum vezi tu problema aceasta, chestiunea aceasta. Există și o variantă flexibilă, practică, poate mai practică decât să mergi în mod exclusiv. În loc de restaurant adults only permanent, să fie adults only pentru un anumit interval, de exemplu, nu știu, după ora 18 până la închidere sau ceva de genul acesta. Așa că restaurantul poate fi family friendly ziua, iar seara poate deveni un spațiu exclusiv pentru adulți, cu atmosferă mai liniștită, poate mai elegantă și așa mai departe. Poate fi chiar o poziționare de tip adults focused, da? Fără să fie neapărat o interdicție absolută. De exemplu, seara restaurantul nostru e nu știu, dedicat unei experiențe liniștite pentru adulți, sau în anumite seri sau în weekend, seara, sau eu știu, în funcție de cum consideră că este fluxul de clienți al restaurantului respectiv. Deci cumva ideea asta de business adults only într-un restaurant poate să fie un avantaj competitiv foarte puternic dacă restaurantul vinde experiență, nu doar mâncare. Dacă este un restaurant generalist, anumite limite ar putea să restrângă inutil numărul de clienți și, într-adevăr, de asta e foarte bine de analizat în detaliu ce își dorește fiecare restaurant. Dar, din punctul tău de vedere, ca un client al unui restaurant, fie și un client nu neapărat foarte fidel sau care merge foarte des la restaurant, dar din când în când, cum ți se pare ție dacă afli despre un restaurant că este adults only? Mai degrabă te atrage ideea de a merge acolo sau invers, ai prefera să nu mergi în astfel de locuri din anumite motive pe care te aștept să le scrii în comentariu. Așadar, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem într-o dimineață faină de luni în care ne întâlnim cu colegul Alex Podariu. O să vedem ce e pregătit pentru ediția de azi Made in Bistrița. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania! Ei, ce spuneți? Renunțăm în totalitate la hainele de vară? Diminețile, iată, sunt deja răcoroase și parcă nu mai merge să ieșim la mânecă scurtă. Bine, doar dacă ieșim la vreo alergare sau pedalare. În rest, tare mă tem că e cam gata cu căldura. Cel puțin dimineața. Scoatem hainele de toamnă, iarnă sau încă nu? În câteva momente, undeva după ora 8, începe ediția noastră locală de astăzi, Made in Bistrița, la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele locale importante ale zilei de luni 14 septembrie. Piața muncii din județul nostru se clatină. Cât salariați a pierdut Bistrița-Năsăud? Numărul angajaților activi din Bistrița-Năsăud a scăzut cu peste 5.000 în acest an. Extrem de dificil pentru mediul economic sufocat de taxe și impozite uriașe, potrivit datelor ITM Bistrița-Năsăud. Au început lucrările de foraj pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Dej Bistrița. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a început lucrările de foraj geotehnic și geofizic pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Baia Mare Bistrița. Specialiștii au fost văzuți deja prin teren în zona Budacu de Jos, cetate. Vorbim mai pe larg despre acest subiect, acest proiect în emisiunea de astăzi. Și un alt proiect așteptat de bistrițeni, proiectul cu 3 benzi la ieșirile din Bistrița. Încă așteaptă după avise. Reprezentanții CNAIR spuneau că în 2027 acest proiect va fi deja dat în folosință. Deși a trecut mai bine de jumătate de an din 2026, încă nu s-au apucat de lucrări. Care sunt ultimele informații despre acest subiect aflăm tot astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Bistrița-Năsăud se află pe locul 4 în România la viteza de creștere a panourilor fotovoltaice. Bistrița-Năsăud a accelerat puternic la instalarea de panouri fotovoltaice, fără o creștere de 62% în ultimul an, al patrulea cel mai mare ritm de creștere dintre județele României. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, mai descoperim că primii bănuți de la guvern pentru noul stadion de la Bistrița ar putea veni abia în 2028. Guvernul a decis să nu aloce fonduri pentru construirea de noi stadioane până în anul 2028, chiar dacă unele contracte de proiectare și execuție vor fi semnate deja în acest an, motivul e mereu același: nu sunt bani. Până atunci lucrările pot începe fără probleme, dar pe banii autorităților locale, în cota de 25% promisă drept cofinanțare. Așadar, vă aștept să-mi fiți și astăzi alături, 5 ore bune, cu vești, povești, informații utile și importante de știut de prin întreg județul Bistrița-Năsăud, aici în Made in Bistrița, la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc tuturor spor la treabă și o zi de luni minunată cu vești cât mai bune.
3: Da, cu toții să avem spor la început de săptămână. Într-adevăr, în jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania. Mulțumesc încă o dată, Alex Podariu.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Night Ryan, am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:37 de minute. Să știi că un celebru producător auto german le-a prezentat angajaților din Germania diferențele foarte mari de cost față de Europa de Est. O oră de muncă la fabrica din Cugir din țara noastră este cu 81,7% mai ieftină decât în Germania, iar avantajul este de 75% în Ungaria și 76,5% în Polonia, unde mai sunt fabrici ale acestui producător. Compania asta susține că productivitatea este comparabilă și cere reducerea decalajului de costuri, adică ar vrea inclusiv creșterea programului în Germania de la 35 la 40 de ore, că acum e 35 de ore, da, pe săptămână, și desigur cererea asta este să se facă fără majorarea salariilor. În cazul în care nu se va întâmpla așa ceva, se ia în calcul închiderea unei fabrici germane și transferarea părții mai mari din producție către Europa de Est. Aici lucrurile stau mult mai bine. În paralel, compania asta investește circa 1 miliard de euro în extinderea uzinei din Kecskemét, din Ungaria. Deci, într-adevăr, compania chiar s-a orientat spre partea asta de Est, cu condiția, desigur, ca lucrurile să meargă în continuare așa. Ne aducem aminte de un alt producător finlandez, în urmă cu niște ani, care a venit în partea asta a țării, mă rog, a continentului, în țara noastră, chiar în Transilvania, și la început toate lucrurile au fost super ok. Pe urmă au existat niște schimbări de pretenții. Și până la urmă, ce credeți că s-a întâmplat? A plecat compania, pentru că totul ține de o productivitate în raport cu toate cheltuielile și lucrurile să poată să funcționeze. Asta este business-ul, astea sunt regulile și de asta e bine întotdeauna, de orice parte a baricadei te afli, să vezi un pic cum poate să funcționeze și celălalt. Adică și angajatorul, într-adevăr, trebuie să vadă în mediul în care se află angajatul cum poate să trăiască, și invers, angajatul să nu creadă că angajatorul doar se lăfăie în bani pentru că vede niște profituri care apar. Până la urmă, profitul e greu de estimat doar așa din afară. Există venituri, există cheltuieli pe care nu le vede întotdeauna lumea din afară. De asta cred că lucrurile trebuie foarte bine calculate înainte și nu aruncate de alela. Uneori există, mai ales acum în spațiul ăsta public foarte, foarte dinamic, cu 11.000 de platforme în care toată lumea își dă cu părerea, e destul de ușor să aluneci în argumente care nu sunt întru totul susținute. Așa că să filtrăm toate informațiile pe care le primim. Asta e deviza mea. Din punctul meu de vedere, asta ar trebui să facem. Mergem mai departe cu Cameron Whitcomb. Am stabilit pentru următoarele minute acest hit al anului 2026, Kingdom of Fear. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute despre restaurante pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce părere ai de conceptul ăsta de adults only, să fie acceptați în restaurant doar adulții, pentru diversele argumente pe care le-am menționat anterior, sau, mă rog, pe care le poți estima și tu. Dar tot despre Horeca în minutele următoare, fără să fie neapărat o altă discuție despre acest concept. Anul trecut, bugetul de stat a încasat 600 de milioane de lei din impozitarea bacșișului lăsat de clienți în restaurante. Totuși, reprezentanții industriei arată că oamenii tolerează tot mai greu scumpirile, ies mai rar în oraș, au în general bugete tot mai reduse, iar la o cină într-un local mediu, majoritatea clienților comandă doar gustări și cel mult două băuturi poate, așa că nota de plată rămâne sub 200 de lei de persoană. În plus, piața este foarte concentrată. Primele 10 județe din țară adună 70% practic din veniturile și profitul restaurantelor. Sigur, vorbim și de multe falimente tot în acest set de 10 județe, deci lucrurile sunt foarte și riscante și dinamice. Sectorul se confruntă și cu probleme importante legate de forța de muncă, de cadru legal. La nivel european, 35% dintre tineri își încep cariera în industria ospitalității. În România, procentul tinerilor din domeniu este de doar 2,4%. Sigur, înregistrează un număr similar de înoptări țara noastră, dar are doar 225.000 de angajați în domeniu, în comparație cu peste 330.000, de exemplu, cât ar fi în Bulgaria. Da, antreprenorii din această industrie explică deficitul și prin lipsa contractelor de muncă sezonieră, da, că legea permite să angajezi licenți și studenți doar ca muncitori necalificați, și sunt mai multe probleme, inclusiv chestia asta cu contractul parțial, care deocamdată nu se folosește având în vedere inechitatea asta de plată, adică tu l-angajezi pe om pentru 4 ore, dar către stat oricum plătești ca pentru 8 ore și atunci niciun patron, dacă nu este absolut constrâns să facă așa ceva, nu ar angaja o persoană pe jumătate de normă, și atunci lucrurile, da, sunt destul de complicate, așa că atunci când vorbim de industria asta, de Horeca, de restaurante, toate aspectele hoteliere și așa mai departe, lucrurile sunt mai complicate decât par la suprafață. De altfel, de asta te invit să mă analizez un pic, nu numai la suprafață, conceptul de adults only în restaurant. Cum ți s-ar părea dacă ai vedea despre un restaurant că este pe această categorie de adults only, adică dedicat doar adulților, cum ai reacționa, în ce măsură ai merge la acest restaurant, în ce măsură ai dori o experiență în acest restaurant? Aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:49, să rămânem puțin tot pe linia asta a banilor, dacă tot am vorbit acum câteva minute și de bacșiș. Veștile recente din piața muncii arată o evoluție pozitivă a veniturilor. Salariul mediu net pe economie ajunge la puțin peste 5.800 de lei, dacă ne referim la luna iulie din acest an, din această vară. Practic, vorbim de o creștere anuală de 5,5% și este cel mai mare avans din ultimele 12 luni, cel puțin asta reiese din datele pe care le-am văzut pe ziarul financiar pe baza statisticilor oficiale. Ritmul mai accelerat oferă cumva un semnal optimist pentru angajați după o perioadă lungă în care ritmul de creștere al salariilor a rămas cumva blocat într-un interval destul de modest. În paralel cu evoluția veniturilor, rata inflației a început să scadă destul de mult, a coborât undeva de la peste 8% în iulie până la 6,2% în luna august, din câte se vede. E o tendință care creează premisa că majorările salariale ar putea să prindă din urmă creșterile de prețuri, sau cel puțin asta este speranța, dar oferă o șansă ca un câștig salarial real să devină din nou pozitiv dacă, desigur, ritmul se menține. O schimbare importantă pentru că puterea de cumpărare a românilor s-a aflat într-un declin continuu în ultimul an. Între iulie 2025 și iunie 2026, majorările salariale au oscilat în jurul valorii de 3 până la 5%, în timp ce inflația a depășit chiar și pragul de 10% în lunile de primăvară. Asta a diminuat foarte mult bugetul real al gospodăriilor. Ne dorim ca această toamnă să aducă vești bune și nu numai vești, să fie și schimbări într-adevăr pe care să le putem simți. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de un concept despre care s-a vorbit mai puțin la noi, dar ar putea să existe în perspectivă o astfel de abordare. Conceptul de adults only, adică un restaurant dedicat doar adulților. Pro and cons, am vorbit mai devreme. Mulțumesc celor care au trimis mesaje și pe WhatsApp 0770551926. Florina ne-a scris în comentarii pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Florina! La cât de rar merg eu la restaurant, pentru mine este ok să existe și adults only. Da, interesantă treaba asta. Valentina a scris că acest concept denotă egoism, snobism și izolare, așadar respinge acest fel de concept. Oricând ți este la îndemână, oricând ai un minut liber, te aștept să intri în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să scrii ce opinia ai apropo de întrebările pe care le avem dimineață de dimineață. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt. O zi excelentă!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. Programele școlare pot fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Programele școlare din România ar putea fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme sistemice. Ministerul Educației a introdus printr-o nouă metodologie posibilitatea unei revizuiri extraordinare a programelor, planurilor cadru și standardelor naționale de evaluare. Decizia poate fi luată în urma rezultatelor la evaluări naționale sau internaționale atunci când acestea indică disfuncționalități importante în sistemul de educație. Regulile au fost publicate în Monitorul Oficial pe 9 septembrie și înlocuiesc metodologia din 2014. În mod normal, programele școlare vor fi revizuite cel târziu la 8 ani pe baza rezultatelor elevilor, a studiilor și a consultărilor cu profesorii. Noua reglementare vine după publicarea rezultatelor PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. În România, recuperarea medicală ajunge prea des să fie problema pacientului și a familiei acestuia. Cu mulți fizicoterapeuți nu lucrează cu casa de asigurări de sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele de contate, însă e nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății. În această situație sunt și pacienții cu infarct, ori cei care au suferit diferite accidente. La fel și adulții sau copii care au diferite afecțiuni ale coloanei și au nevoie de recuperare, scrie știrile ProTV.ro. În România sunt înregistrați aproximativ 9.900 de fizioterapeuți activi. Doar 960 sunt în ambulatorii de specialitate, iar cel puțin 688 în alte clinici care oferă servicii de contate. Statul decontează maximum 21 de zile de tratament pe an de asigurat și doar în situații speciale 42 de zile pe an. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se resumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: La Radio Transilvania, mai ascultați știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil cu unele norări ziua, când izolat la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de aversă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, însă în zona de deal și munte, pe voi, avem în acest moment de ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal, pe voi și spre munte, avem parte pe alocuri de ceață. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și hop top, am aterizat cam pe mijlocul lunii septembrie. Timpul fuge, fuge repejor. Deja așa brusc am văzut că se și îngălbenesc serios frunzele. Bine, vine toamna cu adevărat, mai serios, dar eu încă vreau să mai rămână pe aici căldura. Voi cam ce vă doriți? Alex Maurice Podariu sunt eu cu voi pe La Povești astăzi, până la 13 în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Imediat descoperim că economia României a intrat pe minus, PIB-ul României a scăzut cu 0,7% în primul semestru, consumul populației scade în timp ce construcțiile mențin o evoluție pozitivă. Între timp, inflația coboară la 6,17%, iar dobânzile la titluri de stat și depozite devin în sfârșit real pozitiv. Aflăm imediat. Până una alta, primul cântec din oră, Unwritten, Natasha Bedingfield. Să ne facem și din ziua asta de luni, 14 septembrie, una plăcută cu spor în toate. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Economia României a intrat pe minus. PIB-ul României a scăzut cu 0,7% în primul semestru. Consumul populației scade, în timp ce construcțiile mențin o evoluție pozitivă. Între timp, inflația coboară la 6,17%, iar dobânzile la titlul de stat și depozite devin în sfârșit real positive. Produsul intern brut PIB a scăzut în primul semestru al acestui an, comparativ cu semestrul întâi din 2025, cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, anunță Institutul Național de Statistică. Produsul intern brut s-a menținut nemodificat și a înregistrat o scădere cu 2,0% față de trimestrul 2-2025, arată INS. La creșterea PIB în semestrul 1-2026 față de perioada similară anului trecut, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice: construcții plus 0,7% cu o pondere de 6,2% la formarea PIB-ului, ca volumului activitate majorată cu plus 12,3%, activități de spectacole culturale și recreative, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii un plus de 0,4% cu o pondere de 4,3% la formarea PIB-ului, agricultură, silvicultură și pescuit 1,7% în formarea PIB-ului. O contribuție negativă la creșterea PIB-ului a înregistrat-o comerțul cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitarea hoteluri și restaurantă cu o pondere de 21,6% la formarea PIB-ului, industria 16% la formarea PIB-ului cu un minus de aproape 3%, informații și comunicații un minus de 3,5%, imobiliare un minus de 4,5%. Între timp, inflația a făcut un pas mare înapoi în august, coborând la 6,17%. De la 8,16% în iulie, rata anuală a inflației a scăzut la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu aproape 12%, mărfurile în alimentare cu aproape 7%, iar mărfurile alimentare cu aproape 3%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică. Dobânzile la titlul de stat și depozite de vân devin în sfârșit real positive.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Ești în mediul din Baia Mare la Radio Transilvania. Proiectele parcurilor de specializare inteligentă din județul Maramureș trec în fază de planificare. În cea de execuție, autoritățile locale au anunțat semnarea două noi contracte de concesiune la Fărcașa și Basprea, demers ce va aduce investiții private de 8,55 milioane de euro și va genera 7-6 de locuri de muncă directă. Dacă în urmă cu mai puțin de 2 ani proiectele reprezentau doar documentații tehnice pe terenul Virana, în prezent pe amplasamente se lucrează la dezvoltarea infrastructurii și pregătirea terenurilor pentru sosirea companiilor. Dezvoltarea acestor zone industriale a necesitat o mobilizare importantă de resurse și un angajament financiar semnificativ din partea administrației județene, efort considerat esențial pentru asigurarea unei creșteri economice pe termen lung în Maramureș. Prin punerea la dispoziție a infrastructurii necesare la Fărcașa și Baia Sprie, autoritățile județene urmăresc să transforme Maramureșul într-un pol regional de atracție pentru investițiile cu valoare adăugată ridicată. Ești în mediul din Baia Mare, programul nostru local. Zi de zi, porția de informații locale de pe frecvența Radio Transilvania. Neața bună, Maramureș!

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Hei, e luni, nu ai uitat acest lucru, nu-i așa? Te-ai trezit și ești pe baricadă. O altă zi, același prieten vechi, bun și drag, Radio Transilvania. Hai, începe o nouă săptămână, să avem una bună și frumoasă, să ne meargă bine și să avem spor în toată și, evident, sănătate din belșug și vești cât mai bună. Cum se anunță vremea prin regiunea noastră în această săptămână, am să spun eu minte naș. Și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele frumoase din Transilvania. Până una alta, ți-am mai pregătit la ascultat, pe ritm matinal, Katy Perry. Watch It Burn plus Heather Ng featuring Angie Brown. I'm Gonna Get You. Să ne fie fain și bine și astăzi, luni, 14 septembrie. Bună dimineața!
1: Simți muzica!
3: Simți diferența!
1: Simți diferența!
3: Radio Transilvania!

0: Vremea cam omorât în weekendul ce-a trecut și destul de ploios și răcoros, însă nu dispărăm, căldura nu pleacă, se reîntoarce în această săptămână undeva de pe la jumătatea săptămânii. Ana mea anunță cum va fi vremea până inclusiv duminică 20 septembrie. Regiunea noastră până marți 15 septembrie avem valori maxime de 20-24 de grade. Apoi, până pe 19-20 septembrie, până în weekendul următor, maximele cresc din nou de la 24 spre 28-29 de grade. Minimele nopții între 10 și 12 grade. Ploi în general slabă cantitativ în această săptămână. La munte, regiunea noastră, până miercuri 16 septembrie, 10 grade Celsius, apoi și la munte se mai încălzește, 16 grade, media minimelor undeva între 7 și 8 grade Celsius, ploi, slabă cantitativ, până pe 20 septembrie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 13 grade, Cluj-Napoca 11, la Brașov sunt 13, la Sibiu 14, la Târgu Mureș acum 11 grade, Satu Mare 10 grade, Baia Mare 12, la fel și la Alba Iulia, la Arad sunt 11, la fel și la Hunedoara și Bistrița. La Zalău sunt 12 grade Celsius, temperatura pe care o avem și în Turda și la Huedin, la Mediaș 13, la Deva 10, cel mai cald acum în țară la Constanța 21 de grade, cel mai răcoare la Bozovici, județul Caraș-Severin, 5 grade Celsius. Până și o vizită pe radiotransilvania.com, radiotransilvania.ro, dacă ești mai departe de casă, ne-ai oriunde cu tine, peste tot și online.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Mai din Bairo, Transilvania continuă, stai pe aproape pentru că în câteva minute Gea Crăciun vine cu știrile de ora 9, afli de la noi tot ce mai important să știi. Atunci vom afla că peste 3,45 milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual, în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Detalii la 9. Între timp, cântece preferate, fresh matinală de la Lost Frequencies, Maroon 5 și Ellie Goulding. Noi ne dăm întâlnire după știrile de 9, astăzi mai spun cum stăm cu vremea și să vedem cum circulăm acum, prin trafic.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan au fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România. Asta în condițiile în care peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Companiile din sectorul agroalimentar, care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, ceea ce a ajutat peste 326.000 de persoane vulnerabile. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: La Radio Transilvania, mai ascultați știrile cu Gia. Mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil cu unele norări ziua, când izolat la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de aversă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, însă în zona de deal și munte, pe voi, avem în acest moment de ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal, pe voi și spre munte, avem parte pe alocuri de ceață. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, luni, bifăm deja jumătatea lunii septembrie. Sper să fii la fel de însorit și cald precum luna care a trecut. Vrem soare din plin, temperaturi plăcute, un fel de septembrie ca o lună august. Nu vrem frig, ploi și nori. Să ne simțim și noi ca în vacanță, sau cel puțin să mai visăm la ea, să ne fixăm de amintirile și locurile frumoase din concediul care a trecut. Salutare, Alex Marius Fodoriu sunt eu, ne continuăm povestea de astăzi aici în Made in by Rau Transilvania. Noutăți, vești, povești, informații utile și importante de pe acasă și, evident, între ce dragi, din 90 până azi. Piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice, creștere cu 12%, aflăm imediat. Între timp, la ascultat, ți-am pregătit Espresso, Sabrina Carpenter. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Vestea bună, piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice, o creștere cu 12%. Iată, piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproximativ 12% în primele 5 luni ale acestui an față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Colliers. Cele mai mari creșteri au venit din zona rezidențială, unde volumul lucrărilor a avansat cu aproximativ 16% și din proiectele de infrastructură cu un plus de circa 14%. Acestea includ lucrări pentru drumuri, căi ferate și spitale și generează în continuare peste

0: din activitatea sectorului. Segmentul nerezidențial a crescut mai lent, cu aproximativ 6%. În ultimul deceniu, volumul lucrărilor de construcții din România aproape s-a dublat, în timp ce media Uniunii Europene a avansat doar marginal. Investițiile în infrastructură explică o parte importantă din această evoluție. România a trecut de la aproximativ 900 de kilometri de drumuri de mare viteză înainte de pandemie, la peste 1400 de kilometri la începutul lui 2026, iar peste 1000 de kilometri se află în diferite faze de construcție, în timp ce alți aproximativ 300 de kilometri sunt în etapa de planificare. Sectorul construcțiilor din România are o pondere tot mai mare în PIB. În 2025, construcțiile au reprezentat aproximativ 8,6% din PIB-ul României, cea mare pondere din Uniunea Europeană, unde media este de circa 5%.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

luni dimineața, nu ai uitat asta, nu-i așa? Sper că ai auzit cocoșul și ți-ai început treburile zilnice cu Rural Transilvania pe aproape. Municipalitatea Băimăreana plătește 1 milion de lei pentru extinderea unei grădinițe cu încă 2 săli de grupă. Autoritatea publică locală din Baia Mare a semnat recent un contract în valoare de 1 milion de lei cu TVA, cu o firmă sălăjeană, care vizează proiectarea și execuția extinderii imobilului în care funcționează grădinița cu program prelungit numărul 9, localizată pe strada Nicolae Iorga 3A. Lucrările de extindere a grădiniței numărul 8 au fost contractate prin cumpărare directă, iar extinderea presupune construcții noi, în suprafața totală de 237,47 metri pătrați. Practic, se vor construi 2 noi săli de grupă, una la parter, una la etajul 1, plus holurile adiacente acestora. Noul corp de clădire cu un etaj va fi amplasat în continuare a clădirii existente și va fi conectat funcțional la această prin zona de acces. Lucrările includ finisaje, instalații și amenajele exterioare, inclusiv racordarea la clădirea existentă și refacerea zonelor afectate de intervenții. Ești în Made in Baia Mare. Tot ce mai important să știi, după meleagurile noastre dragi, se aud aici, la Radio Transilvania. Bună dimineața! Da, da, da.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Iarna se apropie, iar gospodăriile din România care folosesc lemne pentru încălzire încep să-și pregătească rezervele pentru sezonul rece. Programele școlare pot fi schimbate înainte de termen, dacă rezultatele elevilor indică probleme. Iar recuperarea medicală reprezintă un lux pentru mulți români. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Programele școlare din România ar putea fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme sistemice. Ministerul Educației a introdus printr-o nouă metodologie posibilitatea unei revizuiri extraordinare a programelor, planurilor cadru și standardelor naționale de evaluare. Decizia poate fi luată în urma rezultatelor la evaluări naționale sau internaționale atunci când acestea indică disfuncționalități importante în sistemul de educație. Regulile au fost publicate în Monitorul Oficial pe 9 septembrie și înlocuiesc metodologia din 2014. În mod normal, programele școlare vor fi revizuite cel târziu la 8 ani pe baza rezultatelor elevilor, a studiilor și a consultărilor cu profesorii. Noua reglementare vine după publicarea rezultatelor PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. În România, recuperarea medicală ajunge prea des să fie problema pacientului și a familiei acestuia. Cu mulți fizicoterapeuți nu lucrează cu casa de asigurări de sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele de contate, însă e nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății. În acea situație sunt și pacienții cu infarct, cei care au suferit diferite accidente. La fel și adulții sau copii care au diferite afecțiuni ale coloanei și au nevoie de recuperare, scrie știrile ProTV.ro. În România sunt înregistrați aproximativ 9.900 de fizioterapeuți activi. Doar 960 sunt în ambulatorii de specialitate, iar cel puțin 688 în alte clinici care oferă servicii de contate. Statul decontează maximum 21 de zile de tratament pe an de asigurat și doar în situații speciale 42 de zile pe an. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile la Transilvania, mulțumim frumos și dorim și ție un început de săptămână cu mult spor în toate și clipă minunată. Păstăm frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania, cântece fresh, matinală, doar bună, să-ți înceapă ziua cât mai bine și vă-și dă pe acasă. Uite, noi descoperim la cetatea dacică de la Tilișca din județul Sibiu cu 10 de locuințe și ateliere au fost scoase la lumină, întreaga poveste imediat. Ești cu la Transilvania prin Transilvania, mulțumim frumos că ne asculti Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată, noi descoperiri la cetatea dacică de la Tilișca, din județul Sibiu, cu zeci de locuințe și ateliere foarte frumoase scoase la lumină. La mai bine de 7 decenii de la primele descoperiri, cetatea dacică de la Tilișca continuă să dezvăluie noi dovezi despre modul în care era organizată și apărată această așezare. Sub pădurea care a acoperit dealul se ascund urmele unei așezări complexe cu multe locuințe, ateliere și sisteme de apărare. Săpăturile au scos recent la iveală 10 de locuințe și ateliere, dar și obiecte valoroase. Printre cele mai importante descoperiri se numără 15 ștanțe monetare din bronz folosite pentru imitarea denarilor romani, dar și numeroase monede de argint. În această vară, arheologii sibieni cercetează ceea ce ar putea fi cel de-al treilea turn de apărare al cetății. Scanările realizate cu tehnologia LIDAR au arătat dimensiunile impresionante ale așezării din Tilișca. Întregul deal, care se întinde pe aproape 100 de hectare, a fost amenajat de oameni, fiind identificate 23 de terase pe care dacii și-au construit locuințe și ateliere. Săpăturile de la cetatea dacică din Tilișca continuă până la sfârșitul lunii septembrie. Cercetarea obiectelor descoperite continuă și în sezonul rece, iar arheologii vor reveni pe șantier în primăvara anului viitor. Nu uita, Radio Transilvania se aude și la Mediaș pe 97,2 FM. Radio Transilvania are pentru tine 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Bună să-ți fie dimineața, Transilvania!
1: Ascult

0: cu noi mai din Bairo, Transilvania, pentru că imediat vin știrile de 10 cu Gia Crăciun, care ne va mai spune atunci că în România recuperarea medicală ajunge prea des să fie problema pacientului și a familiei acesteia. Cu mulți fizioterapeuți nu lucrează cu casa de asigurări de sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele de contate, însă este nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății. Întreaga poveste la 10, tot ce mai important și de actualitate, afli de la noi. Radio Transilvania, muzică faină din 90 până azi și vești de pe acasă. Până la știri ți-am selectat Adele, Rai și Rio. Să-ți fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. Programele școlare pot fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Programele școlare din România ar putea fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme sistemice. Ministerul Educației a introdus printr-o nouă metodologie posibilitatea unei revizuiri extraordinare a programelor, planurilor cadru și standardelor naționale de evaluare. Decizia poate fi luată în urma rezultatelor la evaluări naționale sau internaționale atunci când acestea indică disfuncționalități importante în sistemul de educație. Regulile au fost publicate în Monitorul Oficial pe 9 septembrie și înlocuiesc metodologia din 2014. În mod normal, programele școlare vor fi revizuite cel târziu la 8 ani pe baza rezultatelor elevilor, a studiilor și a consultărilor cu profesorii. Noua reglementare vine după publicarea rezultatelor PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. În România, recuperarea medicală ajunge prea des să fie problema pacientului și a familiei acestuia. Cu mulți fizicoterapeuți nu lucrează cu casa de asigurări de sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele de contate, însă e nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății. În această situație sunt și pacienții cu infarct, ori cei care au suferit diferite accidente. La fel și adulții sau copii care au diferite afecțiuni ale coloanei și au nevoie de recuperare, scrie știrile ProTV.ro. În România sunt înregistrați aproximativ 9.900 de fizioterapeuți activi. Doar 960 sunt în ambulatorii de specialitate, iar cel puțin 688 în alte clinici care oferă servicii de contate. Statul decontează maximum 21 de zile de tratament pe an de asigurat și doar în situații speciale 42 de zile pe an. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La Radio Transilvania, mai ascultați știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil cu unele norări ziua, când izolat la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de aversă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, însă în zona de deal și munte, pe voi, avem în acest moment de ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal, pe voi și spre munte, avem parte pe alocuri de ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Oriunde ai fi și orice ai face, sper să ai clipe încântătoare și astăzi alături de Roa Transilvania. Să-ți meargă bine toată ziua și să muncești cu drag și spor cu urechea lipită de Roa Transilvania. Eu ți-aduc imediat Timbaland cu One Republic, Apologize. Cum văd managerii economia României până la sfârșitul lunii octombrie? Aflăm imediat din datele INSE. Alex Maris Podoriu sunt eu, ore plăcute, cu spor în toate îți doresc Transilvania. Ești în Made in by Radio Transilvania, programul nostru local de astăzi. Neața bună, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: haideți să aflăm cum văd managerii economia României până la sfârșitul lunii octombrie, conform INESA. Managerii din toate sectoarele economice locale, aferente cercetării statistice, estimează relativă stabilitate a activității economice în această perioadă până în octombrie 2026, în timp ce în sectoarele construcții și comerț cu amănuntul se preconizează creșteri accentuate ale prețurilor, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică INESA. Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele luni relativă stabilitate a volumului product, reflectată printr-un sol conjunctural de minus 1%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează relativă stabilitate cu un sold conjunctural de minus 5%. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să înregistreze creștere indicată printr-un sold de plus 21%. În ceea ce privește volumul producției în sectorul construcțiilor, se preconizează relativă stabilitate în următoarele luni, plus 4%. Managerii prevăd relativă stabilitate a numărului de salariați, sold conjunctural, plus 2%. Se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă, reflectată printr-un sold de plus 41%. În sectorul retail, comerțul cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind de plus 5%. Angajatorii anticipează, în ceea ce privește forța de muncă, tendință de creștere moderată a numărului de salariați, sold plus 6%. Majorări de prețuri sunt estimate de 43% dintre respondenții cercetării statistice INESA, iar scăderi de doar 3% plus 40% indicând creștere accentuată. Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor, cifra de afaceri preconizat pentru următoarele luni indică relativă stabilitate, sold conjunctural plus 1%. De asemenea, numărul salariaților este prognozat să rămână relativ stabil, minus 2%. Prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor se anticipează că vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de plus 17%, arată datele INESA.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

sunt mai muzicalizată și informată cu Radio Transilvania, aproape. În Baia Mare, în Piața Revoluției, a fost montată recent prima cijmea care deservește atât cetățenii cât și prietenii patru păzi. Într-o perioadă în care episoadele caniculare au fost tot mai dese și mai lungi, vara este necesar să avem în zonele publice intens circulată astfel de puncte de hidratare, deși nu era cuprins în proiectul inițial, s-a introdus ulterior și amplasarea acestui punct de hidratare destinat atât oamenilor cât și animalelor. De acum înainte vom include în toate proiectele mari din orașul Baia Mare astfel de soluții. Ne dorim să devenim un oraș cu o rețea de puncte de hidratare duale, atât pentru oameni cât și pentru patrupede, a transmis recent Pap Zolt István, viceprimar. Rămâi cu Radio Transilvania, numai din Baia Mare, să afli ce e important și util de știut de prin întreg județul nostru. Neața bună!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hei, cum ești? Pe unde ești? Ce faci? Toată bună și frumoasă după weekend? Sunt convins că da. Bateriile la maxim. Poftă de muncă avem, așadar să fim inspirați și creativi, pozitivi și bine dispuși. Ne fixăm bine, bine de frecvența Radio Transilvania confortabil. Ca să aflăm ce se mai întâmplă de aici, de acasă, pe la noi. Uite, scade interesul turiștilor pentru Maramureș. Ce județe din regiunea noastră sunt pe plus și care sunt pe minus? Descoperim împreună imediat. Între timp, două cântece fresh matinale deșteptătoare de la Brass, O Dirty Bastard cu Mia, Ghetto Superstar. Însă până atunci, Love Me Not, Ravin Lenny și Rex Orange Country. Stai parte de o dimineață perfectă, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Din păcate, scade interesul turiștilor pentru Marea Mureș. Dar ce județe din regiunea noastră sunt pe plus și care sunt pe minus? Românii cam pierd interesul pentru țara lor, este concluzia unei analize realizate de una dintre cele mai mari agenții de turism din țară. Astfel, conform Vola, structurile de cazare din Marea Mureș au primit 96.107 turiști români în primele 6 luni ale acestui an, cu aproape 15% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Conform analizei, pe baza datelor extrase, din datele Tempo a Institutului Național de Statistică, județul Marea Mureș a coborât un loc până pe 14 din 42 la nivel național, împins în jos de Saltul Hunedoarei, care a urcat 6 poziții. Vecinii de rang sunt Timișul, cu 103.723 de turiști români și Alba, cu 89.139. Marea Mureșul rămâne peste media clasamentului, aflat la 66.863 de turiști. Nopțile petrecute de turiștii români, unitățile de cazare din județul Marea Mureș au scăzut în același rând cu vizitatorii. 182.958, cu 14% sub aceeași perioadă anului trecut. Dejurul mediu a rămas practic neschimbat, de la 1,89 la 1,90 nopți. Cine mai ajunge în Marea Mureș stă exact cât stătea și înainte, doar că ajung mulți mai puțini, se arată în analiză. De asemenea, Marea Mureșul e al doilea județ din țară, după Suceava, la numărul localităților care raportează cazări 5-3. Municipiul Baia Mare adună 36.833 dintre cei 107.987 de turiști ai județului, români și străini la un loc, urmat de Vișeu de Sus, orașul Mocănițe de pe Valea Vaserului cu 13.639 și Sighetul Marmației cu 11.581. Scăderea nu este neapărat o poveste locală. La nivel național, suflă de cazare au avut tot mai puțin turiști români și străini, potrivit INESA. Și da, Radio Transilvania se aude în întreg județul Marea Mureș, direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@transilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Unostul local Made in Bairro Transilvania continuă cu noutăți de ultim moment, când se face ora 11 și ne dăm întâlnire cu Gia Crăciun. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată IGP a produsului brânza frământată de teaca din România, anunță executivul comunitar. Brânza frământată de teaca este o brânză din Teaca, județul Bistrița-Năsăud. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat, sărat și ambalat într-o bășică de porc amănunte la 11. Între timp, alte minunații de hituri cu Nelly Furtado, Camila Cabello și Young Thug. Cu mine îți dai întâlnire după știrea de 11, descoperim alte lucruri minunate de acasă, povești, vești, alte lucruri utile și importante de știut. La radio-ul drag și preferat de aproape.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sungia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertisează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan a fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România. Asta în condițiile în care peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Companiile din sectorul agroalimentar, care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, ceea ce a ajutat peste 326.000 de persoane vulnerabile. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, serată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil cu unele norări ziua, când izolat la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de aversă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: în acest moment în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, însă în zona de deal și munte, pe voi avem în acest moment ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal, pe voi și spre munte, avem parte pe alocuri de ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc, cu Rotra Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Știrile au fost bifați, informații despre vreme am bifat și informațiile din trafic. Ne continuăm emisiunea noastră locală de astăzi, Made in Baia Transilvania. Alex Maris Podoriu sunt eu. Din 100 de lei cost salarial, angajatul român ia 57. În Bulgaria ia 65. Aflăm imediat. Între timp, la ascultat, ți-am pregătit Michael Schulte, 5 AM. Te-o zi bună, voioasă, spornică și sănătoasă, Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din 100 de lei cost salarial, angajatul român primește 5-7. În Bulgaria primește 65. Discuția despre taxarea muncii în România pornește de multe ori de la procentele scrise în codul fiscal, CAS, CASS, impozit pe venit și contribuția angajatorului. Pentru comparații internaționale însă, indicatorul mai util este tax wedge, pană fiscală, adică diferența dintre costul total suportat de angajator și suma care ajunge efectiv la angajat raportată la costul total al muncii. Cele mai recente date comparabile pentru un angajat singur în România fără copii, care câștigă salariul mediu național, arată o diferență clară între România și trei economii din regiunea noastră. România apare astfel ca o pană fiscală cu 1,64 puncte procentuale peste Ungaria, cu 2,84 puncte peste Polonia și cu 7,88 puncte peste Bulgaria, tradus într-o unitate ușor de înțeles. Dacă nominalizăm costul total al angajatorului la 100 de lei, modelul comparabil lasă angajatului român aproximativ 57,21 de lei în România, 58,85 în Ungaria, 60,5 în Polonia și 65,9 în Bulgaria. La un cost salarial ipotetic de 10.000 de lei, diferența dintre România și Bulgaria ar echivala cu aproximativ 788 de lei în plus, care ar rămâne angajatului în modelul bulgar. Este o comparație procentuală, nu o simulare a unui fluturaș real. Nivelurile salariale, monedele, deducerile și situațiile personale diferă de la o țară la alta. Diferența nu vine doar din nivelul total al taxării, ci și din felul în care aceasta este împărțită formal între angajat și angajator. România este imediat în evidență. O parte foarte mare a sarcinii este plasată juridic pe partea angajatului, în timp ce contribuțiile plătite formal de angajator sunt extrem de mici. Din perspectiva economică, însă, împărțirea juridică este mai puțin importantă decât costul total al muncii și netul rezultat. Tocmai de aceea, pana fiscală este mai potrivită pentru comparație între sisteme diferite, se arată într-un material contributors.ro. Această particularitate apare și într-un set de date construit printr-o metodologie diferită. Eurostat arată că în 2025 România avea cea mai mică pondere a costurilor non-salariale din Uniunea Europeană, 4,8% din costul total al muncii, față de 24,8% media Uniunii Europene. Costurile non-salariale includ în principal contribuțiile sociale ale angajatorului și alte taxe pe ocuparea forță de muncă. Indicatorul nu este același lucru cu pana fiscală, dar confirmă aceeași particularitate instituțională. În România, o parte neobișnuită mică a sarcinii apare formal în afara salariului brut, pe partea angajatorului. Ultimele date comparabile arată o imagine mai nuanțată decât sloganul. România are cele mai mari taxe pe salarii, nu suntem pe primul loc în Europa, dar în comparație regională cerută aici, povara este mai mare decât în Ungaria, Polonia și Bulgaria. Din fiecare 100 de unități de cost salarial, aproape 5-7 ajung la angajatul mediu din România, în modelul comparabil, față de aproape 59 în Ungaria, 60 în Polonia și 65 în Bulgaria.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Transilvania cu Radio Transilvania, programul nostru local continuă. Aeroportul internațional Maramureș are 60.000 de pasageri în primele 8 luni din acest an. 1 ianuarie, 31 august, aeroportul internațional Maramureș a înregistrat un trafic total de 60.846 pasageri. Strict în august, aeroportul maramureșan a fost tranzitat de 14.229 de persoane. Evoluția traficului din lunile iulie și august a fost susținută în principal de zborurile charter din perioada de vârf a sezonului estival. Ofertele de vacanță inclus Antalya, Turcia, 3 zboruri pe săptămână operate de companiile Talwind, Darom și Corendon, Hurghada, Egipt, un zbor pe săptămână operate de Nesma Airlines, Heraklion, Creta, Grecia, un zbor pe săptămână operat de Sky Airlines. Tot în august, pe aeroportul internațional Maramureș, au fost contabilizate 150 de mișcări de aeronave, aterizări și decolări, în creștere cu 14 operări față de luna iulie. Repartizarea acestor zboruri arată astfel: 5-2 de mișcări, cursa internă regulată Baia Mare-București, București-Baia Mare, operată de Tarom, 4-6 de mișcări, cursa internațională de tip charter către destinațiile de vacanță, 18 mișcări, cursa internațională regulată Baia Mare-Paris, Paris-Baia Mare, operată de High Sky, 4 mișcări, curse charter interne, 30 de mișcări, alte operațiuni aeriene, transmit reprezentanții aeroportului internațional Maramureș. Ești cu Radio Transilvania, made in Baia Mare, asculți poveștile și veștile de pe acasă, plus că avem o colecție minunată de cântece preferate din 90 până azi.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Eu 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și hai, prinde și tu ritmul și pulsul Radio Transilvania pe toamnă cu cântece superbă din 90 până azi și vești de pe aproape. De prin anii 90 vine imediat Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, dar înainte de Alice of Destiny. Alba Iulia găzdește NASA Space Up Challenge pe 14 și 15 noiembrie. Orașul se adaugă listei gazdelor din România, alături de București, Cluj-Napoca, Bistrița și Craiova. Îți dau detalii imediat. Ești cu la Transilvania prin Transilvania. Ore faine și tihnite. Îți doresc în continuare Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Europa, aici în Made in by Radio Transilvania, programul nostru local, să afli ce se întâmplă pe acasă, informații locale și regionale. Alba Iulia, uite, găzduiește NASA Space Apps Challenge pe 14-15 noiembrie. Orașul se adaugă listei gazdelor din România, alături de București, Cluj-Napoca, Bistrița și Craiova. Alba Iulia găzduiește pentru prima dată NASA Space Apps Challenge 14-15 noiembrie la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai. Ediția locală e organizată sub egida Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026. Sunt așteptați în jur de 100 de tineri, timp de 48 de ore, participanții cu vârste între 14 și 35 de ani lucrează în echipe la provocări propuse de agenția americană NASA, folosind seturile ei de date deschise. Provocările ediției din acest an se publică joi aceasta pe 17 septembrie. Fiecare echipă primește mentori care o ajută să-și limpezească ideea pe parcurs. La final, proiectele ajung în fața unui juriu, iar primele trei clasate iau premii în bani și alte beneficii de la parteneri. Și drumul nu se oprește la Alba Iulia, câștigătorii locali se pot califica pentru etapa globală, unde echipele din toată lumea concurează pentru titlul de Global Winners. Cei desemnați acolo sunt invitați la un centru sau la o facilitate NASA. Orașul Alba Iulia se adaugă listei gazdelor din România, alături de București, Cluj-Napoca, Bistrița și Craiova. Competiția a pornit în 2012. Potrivit organizatorilor, a strâns până acum peste 487.000 de participanți din 190 de țări și teritorii și nu se adresează doar programatorilor. Intră la fel de bine ingineri, designer, oameni de știință, elevi și studenți. Echipele se formează de regulă din domenii amestecate, ceea ce e chiar una din mărcile hackathonului. Înscrieri pentru ediția de la Alba Iulia sunt încă deschise. NASA Space Apps Challenge.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: be. Iar dacă ești pe la job, shopping, pe acasă, prin trafic, știu eu, mai departe de acasă și vrei să ai cu tine Radio Transilvania pe oriunde, noi avem pentru tine aplicația pentru iOS și Android. Te invit să o descarci și tu de pe acolo, pe telefonul tău, pe magazinul Google Play sau App Store sau direct de pe www.radiotransilvania.ro. Aplicațiile sunt cum intri în pagina noastră, pe stânga jos. Și uite așa ne auzim peste tot. Fain, simplu și ușor. Gia Crăciun ne aduce știrile orei imediat. Până atunci, Madonna și Crash Test Dummies, iar cu mine îți dai întâlnire după știrile orei, ne continuăm povestea de astăzi. Românii pierd în medie 5-3 de minute până la serviciu, în special din cauza traficului, dar despre asta vorbim ora următoare. Te aștept!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibile. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil cu unele norări ziua, când izolat la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de aversă. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, însă în zona de deal și muntă, pe voi, avem în acest moment de ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru. În special în partea de deal, pe voi și spre munte, avem parte pe locuri de ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc, cu Rotransilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Da, se simte din plin toamna și pe frecvențele Radio Transilvania. Fresh Day and Fresh Hits plus noutăți utile de pe acasă aici în Made in by Radio Transilvania. O rău deschidem cu Melly, Will Flash, după care mai aflăm că românii pierd în medie 53 de minute până la serviciu, în special din cauza traficului, bară la bară. Alex Marispodoriu sunt eu, mulțumesc tare mult că ești cu noi, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii pierd în medie cam 5-3 de minute până la serviciu, în special din cauza traficului greu. Drumul până la serviciu a devenit pentru milioane de oameni o parte importantă din ziua de muncă. Diferențele dintre țările europene sunt însă surprinzător de mari, iar România se află într-o poziție care spune multe despre traficul și infrastructura din țara noastră. Un nou studiu realizat de As The Works arată că europenii petrec în medie 48 de minute pe zi făcând naveta către locul de muncă, arată Euronews. Media ascunde însă diferențe importante între state, iar în unele țări, timpul petrecut pe drum trece de o oră. România apare în datele studiului cu o medie de 5-3 de minute pentru naveta zilnică. Este același timp înregistrat în țările de jos, însă asemănarea se oprește. Diferența este distanța parcursă. În țările de jos, angajații parcurg în medie 63 de km până la serviciu. Infrastructura permite însă ca aceste distanțe mari să fie parcurse într-un timp comparabil cu cele înregistrate în România. În cazul României, angajații petrec aceleași 5-3 de minute pe drum, dar parcurg distanțe extrem de mici. Studiul indică traficul intens și aglomerația urbană, drept factor care consumă timpul navetiștilor români. Cu alte cuvinte, două țări pot avea aceeași durată medie a navetei, dar experiența oamenilor pot fi complet diferită. Într-un caz este vorba despre distanță mari și infrastructură eficientă, iar în celălalt despre distanță mari, scurtă, încetinită din cauza congestionării traficului. Astfel, cele 5-3 de minute din statistica europeană nu spun singură întreaga poveste despre naveta din România. Distanța parcursă și timpul necesar pentru a parcurge sunt două lucruri care trebuie privite împreună. Pentru milioane de angajați, diferența dintr-o navetă de 35 de minute și una de aproape o oră înseamnă în timp sute de ore petrecute anual pe drum. Clasamentul european arată că România nu este printre statele cu cea mai scurtă navetă. Mai important însă, comparația cu țările de jos indică o problemă specifică, nu doar cât de departe trebuie să ajungă oamenii la serviciu, ci cât de greu se deplasează atunci când distanța este relativ scurtă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Republicii din Baia Mare continuă la Radio Transilvania, continuă și înscrierile pentru Nunta de Aur 2026 cu termen limită pentru înscrieri 30 septembrie. Municipalitatea Băimărană continuă înscrierile pentru ediția din acest an a evenimentului Nunta de Aur dedicat cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Potrivit administrației locale, sunt invitați să se înscrie băimărenii care s-au căsătorit în anul 1976. Ceremonia urmând să fie organizată în luna octombrie 2026. Înscrierile se pot face la centrul de zi CASPEV, situat pe strada Săsarului 3. Cuplurile trebuie să prezinte acte de identitate ale ambilor soți și certificatul de căsătorie atât în original cât și în copie. Termenul limită pentru înscrierea la Nunta de Aur 2026 este 30 septembrie. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ai ales și astăzi frecvențele Radio Transilvania. Pentru asta îți mulțumim din suflet și te să vin cu altă cântece petrecăreță din 90 până azi. Și vești să fac acasă, cum se anunță vremea în regiunea noastră această săptămână, îți spun eu imediat. Și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Până una alta, la Radio Transilvania, Blood Running, Ray Dalton, plus Lutista McNeil, Tom Loves You Honey. Să-ți fie ziua minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Anume anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 20 septembrie. În regiunea noastră până marți 15 septembrie, maximele undeva la 22-24 de grade. Apoi de marți-miercuri până în weekendul 19-20 septembrie se încălzește 25-28 de grade. Minimele undeva între 10 și 15 grade. Ploi pe aici pe acolo, dar în general nu vor fi ploi. La munte, în regiunea noastră, până miercuri, maxim ajunge la 10-11 grade. Apoi se încălzește și pe la munte cu 16 grade plus. Minimele nopții între 7 și 11 grade Celsius. Nici la munte nu sunt anunțate săptămâna asta ploi. Spre mijlocul săptămânii, cum spuneam, vom avea chiar valori peste media multianuală, iar precipitațiile vor fi doar locale și reduse cantitativ. Temperaturile maxime între 23 și 28 de grade în partea de nord a României și spre 30-31 de grade Celsius spre sudul țării, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 22 de grade, Cluj-Napoca 20, la Brașov avem 19, acum la Sibiu sunt 20, la Târgu Mureș 16, Satu Mare 20, Baia Mare 19, la Alba Iulia avem 18 grade. La Arad sunt 23 de grade, Hunedoara 22, la Bistrița 19 grade, la Zalău 21, Mediaș și Deva câte 18 grade, la Turda 22 de grade, Dej 13 grade, la Huedin 20. Cel mai cald acum în Calafat, 24 de grade și cel mai răcoare la Dej, 13 grade. Hai, vremea e numai bună pentru curățenia de toamnă sau știu eu de pus conservă și murături. Spor la treabă pe ritmul Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, românii și-au petrecut vacanțele mai mult în străinătate și mai puțin prin România în primele 6 luni din acest an, cheltuind aproximativ 4,9 miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României, privind plățile înregistrate la categoria turism și călătorii. În același timp, încasările României din turism și călătorii de la nerezidenți au fost de aproximativ 2,4 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, în această statistică, plățile rezidenților români pentru călătorii în străinătate au fost de aproximativ două ori mai mari decât încasările generate de călătoriile nerezidenților în România. Românii călătoresc afară după destinațiile cele mai atractive, soare, plajă, dar și istorie, călătorii pentru cultură. Oamenii merg în Bulgaria, Grecia, Turcia pentru plajă, poate Italia, dar merg foarte mulți și în capitalele europene, merg în city break-uri, merg la Paris, Londra, Roma și vizitează foarte mult. E clar că după 45 de ani de comunism, ne cam e dor să călătorim cât de mult se poate în afară și chiar în destinațiile exotice. Românii sunt curioși și te întâlnești cu ei până în Oceanul Indian sau până în Americi, a transmis recent Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor din Turism. Prieteni, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, te invit să îmi fii alături și mâine de la 8 la 13 să mai vedem, să descoperim împreună ce și cum se mai întâmplă aici, prin orașul și județul nostru drag. Pe mâine, prieteni!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optim Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optim Cars, în Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optimcars.ro. Optim Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru familie. Programele școlare pot fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Programele școlare din România ar putea fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme sistemice. Ministerul Educației a introdus printr-o nouă metodologie posibilitatea unei revizuiri extraordinare a programelor, planurilor cadru și standardelor naționale de evaluare. Decizia poate fi luată în urma rezultatelor la evaluări naționale sau internaționale atunci când acestea indică disfuncționalități importante în sistemul de educație. Regulile au fost publicate în Monitorul Oficial pe 9 septembrie și înlocuiesc metodologia din 2014. În mod normal, programele școlare vor fi revizuite cel târziu la 8 ani pe baza rezultatelor elevilor, a studiilor și a consultărilor cu profesorii. Noua reglementare vine după publicarea rezultatelor PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Stick to the track on my way to the top. Yeah. Your pit got it locked from goose to the lock. So RIP,
1: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact de o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cechi Oțil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPed. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cel mai fericire pe pământ.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan a fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, aserată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. Programele școlare pot fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Programele școlare din România ar putea fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme sistemice. Ministerul Educației a introdus printr-o nouă metodologie posibilitatea unei revizuiri extraordinare a programelor, planurilor cadru și standardelor naționale de evaluare. Decizia poate fi luată în urma rezultatelor la evaluări naționale sau internaționale atunci când acestea indică disfuncționalități importante în sistemul de educație. Regulile au fost publicate în Monitorul Oficial pe 9 septembrie și înlocuiesc metodologia din 2014. În mod normal, programele școlare vor fi revizuite cel târziu la 8 ani pe baza rezultatelor elevilor, a studiilor și a consultărilor cu profesori. Noua reglementare vine după publicarea rezultatelor PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Lifetime de la Katy Perry, vin și Mojo cu Lady pe debut de 15. Le dăm break, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Guvernul a aprobat lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre care vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene offshore. Decizia deschide calea pentru lansarea procedurilor competitive prin care investitorii vor putea obține dreptul de a dezvolta proiecte în aceste zone. Capacitatea estimată este de 3,1 gigawați în Marea Neagră. Guvernul susține că valorificarea potențialului eolian offshore al României ar putea avea un impact economic semnificativ. Valoarea adăugată generată este estimată între 16 și 27 de milioane de euro prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și apariția unor noi locuri de muncă. Iată așadar Marea Neagră, noul pol energetic al României. Guvernul pregătește concesionarea perimetrelor eoliene.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Waiting for Tonight de la Jennifer Lopez și Mr. Know It All de la Teres Wim sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Suedia a alocat 6,8% din PIB pentru educație în anul 2023, în timp ce România a cheltuit puțin sub, atenție, 3%. Însă nu este întotdeauna clar dacă investițiile mari aduc competențe mai bune sau îi pregătesc mai bine pe tineri pentru economia europeană aflată în schimbare. România și Grecia s-au aflat aproape de coada clasamentului cu 2,97%, respectiv 3,33%. Indicatorul bazat pe PIB arată efortul financiar total al unei țări, în timp ce cheltuielile per elev indică puterea de cumpărare alocată fiecarei persoane din sistemul de educație. Iată așadar ce țări europene cheltuiesc cel mai mult pentru educație. V-ați fi așteptat la asta.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: be a rock star.
1: Rockstar am ascultat de la Nickelback pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Cosmic Girl de la Jamiroquai v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. La, la, la.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan a fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
0: Live.
3: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Murder on the Dance Floor de la Sophie Alice Baxter. Vine și Taylor Swift cu Opalite pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: A apărut în monitorul oficial legea numărul 161 din 2026, care prelungește până la 30 septembrie 2026, inclusiv termenul în care persoanele fizice pot achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească anumite condiții. Locuința are o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare inclusivă a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, poate fi locuită ca atare. Pentru a beneficia de cota redusă de 9%, pe lângă aceste condiții, persoana fizică trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinței, exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv. Și uite cum persoanele fizice pot achiziționa prima locuință cu TVA redus la 9%.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://up-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să fac înscrieri în programul FIF 2026.

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 9 PM de la ATB și A Night Like This de la Cara Emerald sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. To like

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Tot mai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul de traseelor de drumeție. Dolomiții, în Italia, se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Hebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Kranjska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

My Soul de la Bruno Mars am ascultat pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Take Your Time de la Sam Hunt și This Is The Life de la Amy McDonald v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. Programele școlare pot fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă 2 mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Programele școlare din România ar putea fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme sistemice. Ministerul Educației a introdus printr-o nouă metodologie posibilitatea unei revizuiri extraordinare a programelor, planurilor cadru și standardelor naționale de evaluare. Decizia poate fi luată în urma rezultatelor la evaluări naționale sau internaționale atunci când acestea indică disfuncționalități importante în sistemul de educație. Regulile au fost publicate în Monitorul Oficial pe 9 septembrie și înlocuiesc metodologia din 2014. În mod normal, programele școlare vor fi revizuite cel târziu la 8 ani pe baza rezultatelor elevilor, a studiilor și a consultărilor cu profesorii. Noua reglementare vine după publicarea rezultatelor PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede. Am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Next Summer de la Demian David. Vine și Shakira cu Whenever, Wherever pe debut de 17. Let's break. Chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparență decizională proiectele de modificare a contractului cadru și a normelor sale de aplicare. Modificările prevăd accesul la servicii medicale, tratamente neîntrerupte, organizarea furnizorilor și folosirea documentelor electronice. O parte dintre noile măsuri au rolul de a face viața pacienților mai ușoară, explică oficialii Casei de Asigurări de Sănătate. Și uite cum avem servicii medicale mai accesibile și mai puține hârtii pentru pacienți.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

0: without you.
1: Atenția pentru finanțarea investițiilor rurale anunță lansarea în perioada 1 septembrie 2026 31 octombrie 2026 a primei sesiuni din 2026 de depunere a cererilor de finanțare pentru intervenția DR14, investiții în fermele de mici dimensiuni. Fondurile disponibile pentru DR14 sunt de 108 milioane de euro împărțite pe componente, astfel 30 de milioane de euro pentru componenta sectorul zootehnic, 30 de milioane de euro pentru componenta legumicultură, 30 de milioane de euro pentru componenta alte sectoare și 18 milioane de euro pentru componenta achiziții simple, indiferent de sector. Și uite cum Europa investește și în zonele rurale.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Stars de la Simply Red și Sorry Papi, Tra Topic și Becky G sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Guvernul Scoției a publicat proiectul legislativ pentru organizarea unui al doilea referendum privind independența față de Regatul Unit, relansând una dintre cele mai importante dispute constituționale din politica britanică. Inițiativa nu poate însă avansa fără transferul către Parlamentul Scoțian al competențelor juridice necesare organizării scrutinului. Iată, Guvernul Scoției se pare că vrea un nou referendum pentru desprinderea de Regatul Unit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Poker Face, am ascultat de la Lady Gaga pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, The Crowd was singing Wonderwall de la The Script și Freak Me de la Another Level. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți în

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Suncia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact de o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Concias, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Big Girl de la Mica. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Big Girl.

0: ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a anunțat zilele trecute că finanțarea prin SAFE nu înseamnă doar consolidarea capacității de apărare, ci și investiții în infrastructura țării noastre. Și uite cum, potrivit lui Nazare, SAFE nu înseamnă doar înzestrarea armatei.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

de plăți și intervenție pentru agricultură prin intermediul centrelor județene a demarat efectuarea plății ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 ianuarie 31 martie 2026, trimestrul 1-2026. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se acordă unui număr de 9.863 de beneficiari și este în cuantum de 2,697 de lei per litru. Iată așadar o veste bună pentru seamă dintre români. APIA plătește peste 155 de milioane lei pentru motorina aferentă trimestrului 1 al anului 2026.

0: miles away.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Only Wanna Be With You de la Hootie and the Blowfish și Candy Shop de la 50 Cent și Olivia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. Și uite cum poate părea surprinzător, însă există un interes foarte scăzut pentru locurile de muncă în străinătate.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Veveria s-a auzit de la Smiley pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de Gia Crăciun. Până în fix, Sugar de la Maroon 5 și Bad Day de la Daniel Powter v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Zopco sunt eu. Până mâine la ora 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară liniștită și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat. Pa, pa!

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. Programele școlare pot fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Programele școlare din România ar putea fi schimbate înainte de termen dacă rezultatele elevilor indică probleme sistemice. Ministerul Educației a introdus printr-o nouă metodologie posibilitatea unei revizuiri extraordinare a programelor, planurilor cadru și standardelor naționale de evaluare. Decizia poate fi luată în urma rezultatelor la evaluări naționale sau internaționale atunci când acestea indică disfuncționalități importante în sistemul de educație. Regulile au fost publicate în Monitorul Oficial pe 9 septembrie și înlocuiesc metodologia din 2014. În mod normal, programele școlare vor fi revizuite cel târziu la 8 ani pe baza rezultatelor elevilor, a studiilor și a consultărilor cu profesorii. Noua reglementare vine după publicarea rezultatelor PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact de o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact de o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget a fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. 7

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou. Motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan a fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, serată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate, radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Let me tell you.

0: să stă.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Dinamica demografică a României a continuat să înregistreze tendințe negative și în vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie. La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane. Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În a șaptea lună a anului au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus peste 12.700 de căsătorii. Simultan au fost pronunțate peste 2.000 de divorțuri. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All right.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: încă ne țin minte așa.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.